Dokun yavrum, arpa teyi, ışılda kışın, bağışla.

gözüm ağlı gece qaralır. Mənim üçün hər rəngdə dünya qəşəkdir. Kim deyir bu dünya boz rəngə çalır? Yalandır, mənim üçün o rəng bərəngdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar

0: banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblər

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspaq.az.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Pula ehtiyacın var, heç yerə getmə, dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
4: Bank of Baku. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxresidence.az.
1: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə 106 faiz edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manat edək nakd pul kreditini 6 faiz edək endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı menzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredit ile. Telefon 077 722 00 00. İş 48 aylık dahili faizsiz kredit ile. Telefon 077 722 00 00. 3wkaspak.az.
3: Premium Residence Sipris layısında. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
0: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3wdeluxresidence.az.
4: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

etmeyi məqsədilə atıldığını bildirib. Rusiya Sakit Okean Donanması Yapon və Axot dənizlərinə, eləcə də Sakit Okeanın şimal qərb hissəsini əhatə edən geniş miqyaslı təlimlərə start verir. Bir neçə həftə davam edəcək təlimlərdə 13 mindən çox hərbiçi iştirak edəcək. Təlimlərə təxminən 60 döyüş gəmisi və sualtı qayıq, eləcə də 30-a yaxın təyyarə, helikopter və PUA cəlb olunub. Admiral Viktor Liananın rəhbərliyi ilə keçiriləcək tərəfli manevrlər zamanı yüksək dəyərlikli silahların və müasir hərbi texnikanın inteqrasiya olunmuş tətbiqi həyata keçiriləcək. Efiopiyanın Amhara bölgəsində güclü yağışların səbəb olduğu torpaq sürüşməsi nəticəsində 14 nəfər həlak olub.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga geçin.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola vakt itirmeye veya hatta gözlemeye ihtiyaç yoktu. Sadece bir bank tatbikine dahil ol, çatımıza yaz ve rakamsal asistentimiz saniyeler içinde hallini göstersin.
5: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MT nişanıdır.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Kreditlerin seni yok, sen onları idare et. Diğer banklardaki kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Kreditin bir bankta ve daha serfeli olsun. Kampanya 31 Ağustos'ta dek devam edecek. Etraflı məlumat için bir bank tətbiqi.
5: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MT nişanıdır.
1: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
8: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimle elde et. Aylık ödənişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediyə. Daha etraflı 145.
5: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile fəaliyyət göstərir.
9: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Elektronika, məişət texnikası, mebel, avtomobil hissələri. Bütün bunlara ehtiyacın var, amma əlində kifayət qədər pulun yoxdur. Bir bankdan 15.000 manata dək böl ödə krediti bu problemini həll edir. Tək şəxsiyyət vəsiqənlə bir bankın partnyorluq etdiyi çoxsaylı mağazalarda krediti rəsmiləşdirib alış-veriş et. Ödənişi isə 35 aya qədər hissələrə böl və ödə. Daha ətraflı bir bank çatı. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Qaspaq.az.
5: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dolarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
6: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Qaspaq Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W.Qaspaq.az.
7: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Eder Öder, Ulduz 1544'de zeng et.
1: Sungait'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
2: Kreditlerin seni yok, sen onları idare et. Diğer banklardaki kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Kreditin bir bankta ve daha serfeli olsun. Kampanya 31 Ağustos'ta dek devam edecek. Etraflı məlumat için bir bank tətbiqi.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025 yıl tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası aslında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Sungait'ta ev sahibi olmaq ve investisiya etmək isteyenlərə şad xəbər. Kaspak Sungait'tan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000.

0: el olacaq. Elə indi bir bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa Sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindir.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manatadək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manatadək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145. Banko.

0: 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Aksu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gedəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 12'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məhməd Baxır İbasovdur. Oman sahillərində yük gəmisi hücuma məruz qalıb. İnsident Omanın Əl-Xəsab şəhərindən 20 dəniz mili şimal-şərqdə baş verib. Yük gəmisi naməlum mərmi ilə vurulduğunu bildirən radio mesajı ötürüb. Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları Mərkəzi bölgədən keçən digər gəmilərə ehtiyatlı olmağı və hər hansı şübhəli fəaliyyət müşahidə edərsə, dərhal quruma məlumat verməyi tövsiyə edib. Livan Amerika Birləşmiş Ştatlarının vasitəçiliyi ilə İsraillə aparılan danışıqların növbəti mərhələsində iştirak etmək üçün Romaya genişləndirilmiş nümayəndə heyəti göndərildi. Diplomat Simon Karamin rəhbərliyi edəcəyi nümayəndə heyətinin tərkibinə hərbi ekspertlər, səfirlər, hüquqşünaslar və iqtisadi müşavirlər daxildir. Beyrut görüşdə İsrailin Livanın cənubundakı hərbi əməliyyatlarının tam dayandırılmasında israr edəcək. İyunun 26-sında Vaşinqtonda imzalanmış çərçivə sazişinə əsasən əməliyyatların dayandırılması, İsrail qoşunlarının mərhələli şəkildə geri çəkilməsi və

platformasının dövlət qurumlarına rəsmi məktub bölməsi vasitəsilə Nazirliyə və onun müvafiq qurumlarına onlayn müraciət göndərmək mümkündür. Müraciətlərə verilən rəsmi cavablar isə MyGov platformasında vətəndaşın şəxsi kabinetinə göndərilir. Ağdam rayonunda baş verən son yanğınların səbəbləri ilə bağlı aparılan araşdırmalar zamanı əkin sahələrinin qəsdən yandırıldığı müəyyən edilib.

Ağaçda leylək, yuva bağlar gedər. Ağaçda leylək, yuva bağlar gedər. Qız sevən oğlan hava bağlar gedər. Qız sevən oğlan hava bağlar gedər. Ağaçda alma, yanağı qırmızı. Ağaçda alma, yanağı qırmızı. Dərsəbətə sən onu bağban qızı. Dərsəbətə sən onu bağban qızı.

0: Ey zabul seygahım, orta seygahım, mənim öz amanım, mənim öz ahım. Sən mənə kimsədən pay verilmədin, sən özgə çeşmədən gətirilmədin. Mənim dağ, mənim öz amanım, mənim öz ahım. Sən mənə kimsədən pay verilmədin, sən özgə çeşmədən gətirilmədin. Mənim dağlarımdır sənin qaynağın, qoşqarın, kəpəzin, ulu şah dağın. Bağrından sızılıb sən durulmusan, məndə yuvalanıb mənim olmusan.
1: Mirzə Hüseyn Seygahı oxuyur Qəzənfər Abbasov, müşahidə edir Tarda Ağa Qardaş Mürşüdov, kamançada Adıgözəl Əliyev.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə.

0: 100.000 manata dek krediti 12 aya dek güzeşle. Üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Banko Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Banko Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Deluxe Residence Sibris'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
5: Bütün Azərbaycanda dalğaların əks sədası. Azərbaycan Radiosu. 105 FM.
6: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
7: Danışır Bakı, saat 14'tü.

Onun sözlərinə görə, Hörmüz boğazının tam açılması ilə bağlı razılaşma danışıqların ilk mərhələsini təşkil edir. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti əlavə edib ki, növbəti mərhələdə nüvə proqramı müzakirə olunacaq və İranın nüvə silahına sahib olmasına imkan verilməyəcək. İran Amerika Birləşmiş Ştatlarına Hörmüz boğazında ticarət gəmilərindən hərbi məqsədlərlə istifadə etməkdə ittiham edib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Beqaya hücuma məruz qalan gəmilərin neft və ya mayeləşdirilmiş qaz deyil, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün silah-sursat daşıdığına iddia edib. Onun sözlərinə görə, Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi gəmiləri

uçuşlar təxliyə olunub. Qaradənizdə Türkiyəyə məxsus Nadezna gəmisi dron hücumuna məruz qalıb. Samsundan Novorossiysk limanına meyvə və tərəvəz daşıyan gəmidə hücum nəticəsində 22 heyət üzvündən 4-ü yaralanıb, onlardan 3-ü Türkiyə vətəndaşıdır. Yaralanan 3 dənizçinin vəziyyəti ağırdır. Kapitan Yalçın Şahin hücumun 6-7 dronla həyata keçirildiyini bildirib. Gəmidə yanğının davam etdiyi və təhlükə səbəbindən xilas etmə işlərinin məhdudlaşdırıldığı qeyd olunub. İspaniyanın Seuta anklavında Mərakeşdən miqrant axınından sonra yüzlərlə insan hələ də çıxılmaz vəziyyətdə qalıb. Yardım işçilərinin gətirdiyi ərzaq uğrunda mütəmadi olaraq mübahisələr yaranır. Miqrantlar bir neçə gündür ac qaldıqlarını deyirlər. Sudanlı miqrant Əşrəf İslam 3 gündür yalnız su içdiyini bildirib. Yunanistanın paytaxtı Afinanın qərbində və ölkənin digər bölgələrində meşə yanğınları ilə mübarizə davam edir. Güclü külək yanğın söndürmə işlərini çətinləşdirir. Bir sıra yaşayış məntəqələrinin sakinləri təhlükəsiz ərazilərə təxliyə olunublar. Məlumatlara görə ölkə üzrə ümumilikdə 73 aktiv meşə yanğını qeydə alınıb. İndiyə qədər alov 5700 hektardan çox ərazini məhv edib. İstanbulun Böyükçəkməcə rayonunun Mimar Sinan sahil ərazisində torpaq sürüşməsi baş verib. Sahillə yaşayış binaları arasında yerləşən torpaq sahəsinin çökməsi nəticəsində sürüşən torpaq sahil yolunun bir hissəsini bağlayıb. Hadisə yerinə yanğın söndürmə, xilas etmə, təcili tibbi yardım və polis qüvvələri cəlb olunub. Hadisənin baş vermə səbəbi və digər təfərrüatlar araşdırılır. Türkiyənin Malatya vilayətində kənd təsərrüfatı işçilərini daşıyan mikroavtobus yük maşınına arxadan çırpılıb. Bildirilir ki, qəza nəticəsində 18 nəfər yaralanıb. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım, yanğın söndürmə və jandarm əməkdaşları cəlb olunub. Yaralılar xəstəxanalara yerləşdirilib. Onlardan üçünün vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Rumıniyada hərbiçilər Çinavoda atom elektrik stansiyasına su axınını artırmaq məqsədi ilə Dunay çayının məcrasında sualtı qayanı partladıblar. Əməliyyat zamanı təxminən 180 kiloqram partlayıcı maddədən istifadə olunub. Bildirilir ki, quraqlıq və suyun səviyyəsinin azalması səbəbindən stansiyanın 2 reaktorunun birinin fəaliyyəti dayandırılmışdı. Nəzarətli partlayış çayın məcrasını təmizləmək və suyu atom elektrik stansiyasını qidalandıran əsas kanala yönəltmək məqsədi ilə həyata keçirilib. Kubada yağan leysan yağışları ölkədə elektrik enerjisinin bərpasını çətinləşdirib. Əlverişsiz hava şəraiti elektrik şəbəkəsində yeni nasazlıqlara səbəb olub. Kuba Dövlət Energetika Şirkəti qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində işlərin davam etdiyini bildirib. Qeyd edək ki, ölkədə son aylarda ardıcıl geniş miqyaslı elektrik kəsintiləri baş verir. Sonda hava haqqında. Sabah gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çıxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 31-36, Aran rayonlarında gecə 21-26, gündüz 34-39, dağlıq ərazilərdə gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.

0: zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
1: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
3: Elektronika, məişət texnikası, mebel, avtomobil hissələri. Bütün bunlara ehtiyacın var, amma əlində kifayət qədər pulun yoxdur. Bir bankdan 15.000 manata dək böl ödə krediti bu problemini həll edir. Tək şəxsiyyət vəsiqənlə bir bankın partnerluq etdiyi çoxsaylı mağazalarda krediti rəsmiləşdirib alış-veriş et. Ödənişi isə 35 aya qədər hissələrə böl və ödə. Daha ətraflı bir bank çatı. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.

Trump bunu Ağ Evdə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə Hörmüz boğazının tam açılması ilə bağlı razılaşma danışıqların ilk mərhələsini təşkil edir. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti əlavə edib ki, növbəti mərhələdə nüvə proqramı müzakirə olunacaq və İranın nüvə silahına sahib olmasına imkan verilməyəcək. İran Amerika Birləşmiş Ştatlarını Hörmüz boğazında ticarət gəmilərindən hərbi məqsədlərdən istifadə etməkdə ittiham edib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Beqai hücuma məruz qalan gəmiləri neft və ya mayeləşdirilmiş qaz deyil, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün silah-sursat daşıdığını iddia edib. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi gəmiləri ticarət gəmilərinin müşayiəti ilə hərəkət edərək hərbi texnika və qüvvələrin daşınması üçün onlardan istifadə edib. Beqai bildirib ki, Tehran buna etiraz etdikdən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları hücumlarını daha da gücləndirib. BMT Qəzza zolağında mülki şəxslərin həlak olması ilə nəticələnən hücumu pisləyib. Bildirilib ki, Ələqsa

0: Seçimi zamanı nələrə diqqət yetirməli adlı kitabça yaxın günlərdə nəşr olunacaq. Jurnalistika ixtisasına qəbul olmaq istəyən abituriyentlər üçün qabiliyyət imtahanı keçirilib. Təklif olunan 200-dən çox mövzu arasından 3 mövzu seçilib və video bağlantı vasitəsilə imtahan mərkəzlərinə çatdırılıb. Abituriyentlər təqdim olunmuş mövzulardan biri üzrə esse yazıblar. İmtahan paytaxtla yanaşı Naxçıvan, Gəncə, Lənkəran, Şəki, Bərdə, Göyçay, Şirvan və Xaçmazda təşkil olunub. İmtahanda 827 abituriyentin iştirakı nəzərdə tutulub. Mətbuat Şurasının üzvü Müşfiq Ələsgərli.
1: Bu il abituriyentlər artıq kağız üzərində yazmayla deyil, kompüterlər vasitəsilə öz bilgilərini yazacaqlar, esselerini yazacaqlar. Bu adi bir texniki yenilik görülsə də,

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə,

qatar yolu bahar gələndə mən sənə çiçəkli bahar göndərim, Vüsal meyvəsindən.

qatar yoluna küləyəsəndən. Dağılan saçını darayım sənin.

qarşıla. Bəlkə bir ömürlük çəkdi bu səfər. Mən gələ bilmirəm, məni bağışla.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə.

0: Üstəlik, zahmetsiz. Ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
4: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
6: 105 FM, Azərbaycan Radiosu. Hər evdə.
7: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
8: Danışır Bakı, saat 18'dir.

0: Bildirilməsi yolunda öz çoxillik ənənəsini davam etdirərək bu prosesə kömək etməyə hazırdır.
1: Xarici xəbərlərə gəlincə, Rusiya hərbi birləşmələri Ukraynanın bir neçə şəhərinə hava zərbələri endirib. Kramatorsk şəhəri

0: Bu tədqiqatlarda ümidverici irəliləyişlə əlaqədardır. Çünki protokollar epidemiya başlamazdan əvvəl işlənib hazırlanıb.
1: Yerli xəbərlərdən davam edirik. Bakı metropolitenində qırmızı və yaşıl xətlərin ayrılması layihəsinə start verilib. Avqustun 15-dən qırmızı və yaşıl xətlərin ayrılması layihəsinin əsas tikinti mərhələsinə başlanılır. Belə ki, işlər təxminən 10-11 ay davam edəcək. 28 may və nizami stansiyaları arasında birbaşa metro əlaqəsinin olmaması səbəbindən yaranacaq çətinliklər nəzərə alınaraq, yerüstü nəqliyyatda əlavə dəstəkləyici tədbirlərin təşkilinə dair qərar qəbul olunub. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov.
2: Əsas düyün nöqtəsi 28 may stansiyası ilə nizami stansiyası arasındakı olan tunellərlə bağlıdır. Bu o deməkdir ki, 28 may stansiyasından nizami stansiyası istiqamətində artıq qatarların hərəkəti bir dəfəlik dayandırılacaq və xətlərin ayrılması layihəsi başa çatana qədər hərəkətin təşkili tamamilə fərqli olacaq. Xətlərin ayrılması layihəsinin icrası dövründə Dərnəgül stansiyasından Nizami stansiyasına qədər qatarların hərəkəti təmin olunacaq. Amma iki xət arasında Bakı metropolitenində qatarların hərəkətindən əlavə olaraq yerüstü ictimai nəqliyyatla müvafiq tənzimləmə işləri aparılacaq.
1: Bakıda minik avtomobili neft quyusuna düşüb. Hadisə Suraxana rayon ərazisində baş verib. İlkin məlumata görə idarə etmədən çıxan minik avtomobili xam neftlə dolu quyuya düşüb. Avtomobildə olan şəxslər ətrafdakıların köməyi ilə xilas edilərək nəqliyyat vasitəsindən çıxarılıb. Hadisənin baş vermə səbəbi araşdırılır. Ağdamda baş verən yanğınlarla bağlı şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Ağdam rayonu ərazisində son günlər baş verən yanğınların səbəblərinin araşdırılması zamanı PUA və müşahidə kameralarının görüntüləri təhlil edilib. Ağdam Ağcabədi inzibati ərazilərinin kəsişməsində yerləşən əkin sahillərinin qəsdən yandırıldığı müəyyən olunub. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 29 yaşlı Səbuhi Hüseynli saxlanılıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Hadisənin bütün hallarının araşdırılması istiqamətində istintaq tədbirləri davam etdirilir. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 31-36, Aran rayonlarında gecə 21-26, gündüz 34-39, dağlıq ərazilərdə isə gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
4: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
5: Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
4: Planlarını həll etməyin, indi vaxtı.

getsin, dumanın baxışın şəfəqə bənzəsin. Açıq, göy açıq aləmin, seyrə çıx gəlişin cəhana bənzəsin. Ay dərdim, dərmanım, getsin, dumanın baxışın şəfəqə

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
2: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
3: Danışır Bakı, saat 20'dir.

0: Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. TRIP layihəsi bölgə üçün çox əhəmiyyətlidir. Bu sözləri Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, İsveçrənin Federal Şurasının üzvü və Federal Xarici İşlər Departamentinin rəhbəri, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İqnasio Kassislə bugün Bakıda keçirilən birgə mətbuat konfransında deyib. İsveçrəli nazir isə ölkəsinin Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəklədiyini bildirib.
1: Gözlənti ondan ibarətdir ki, 2026-cı ildə artıq həmin o 42 kilometrə aid olan hissədə fiziki işlərə start verilsin və mən onu qeyd edə bilərəm ki, Azərbaycan dövləti öz üzərinə düşən işləri çox sürətlə icra edir. 2027-ci ilin əvvəlində artıq bu hər iki layihə Ermənistan sərhədinə demək olar ki, çatacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində təxminən 180 kilometrə yaxın dəmir yolu xətti mövcuddur. Həmin o xətlər hələ Sovet dönəmindən mövcuddur. Ancaq son 30 il ərzində demək olar ki, onlar işlək vəziyyətdə olmadığından orada da əlavə investisiya qoyuluşlarına, əlavə işlərin görülməsinə ehtiyac var.
2: İsveçrə, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün bərqərar olmasını dəstəkləyir. Sülh sazişinin paraflanmasından təxminən bir il sonra möhkəm sülhə nail olmaq üçün real imkan yaranıb. Bu, hər iki ölkə xalqlarının barışması və regionda sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün mühüm addımdır. İsveçrə, Cənubi Qafqazda dialoqun və etimadın möhkəmləndirilməsi yolunda öz çoxillik ənənəsini davam etdirərək bu prosesə kömək etməyə hazırdır.
0: İsraildə 1915-ci il hadisələrinin erməni soyqırımı kimi tanınması məsələsi Azərbaycanı ciddi şəkildə narahat etdi. Çünki qardaş, Türkiyənin maraqları Azərbaycan üçün hər zaman prioritet olub və bu məsələ bizim üçün həmişə qırmızı xətti. Bunu Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Türkiyə mətbuatına müsahibəsində deyib. Bu məsələ ortaya çıxan kimi cənab Prezidentin tapşırığı ilə Azərbaycan intensiv diplomatik fəaliyyətə başladı. İsrail tərəfinə də mesajlarımızı çatdırdıq ki, belə bir qərarın qəbul edilməsi ilk növbədə ədalətsizliyi, tarixi reallığı əks etdirmir və biz onun qəbulunu düzgün hesab etmirik. Müsbət hal ondan ibarətdir ki, İsrail tərəfi də Azərbaycanın bu mesajlarını ciddi qəbul etdi. Hesab edirik ki, bunun daha da irəliləməsinin qarşısı alındı. Hikmət Hacıya vurğulayıb. Qarabağın yeni nəqliyyat marşrutu olacaq Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xəttinin tikintisi tam sürətlə davam edir. Layihələndirmə işlərinin 90, tikinti prosesinin isə 44% tamamlanıb. Əsgəran və Xocalı stansiyalarının konsept layihələri yekunlaşıb, Xankəndi dəmir yolu və avtovağzal kompleksinin inşası isə yüksək tempdə aparılır. Ümumi uzunluğu 30,8 km olan xətt üzrə 130 mühəndis qurğusu, 9 yol dəyişən və 28 kilometrlik rabitə işarə vermə sistemi quraşdırılacaq. Bakı metropolitenində qırmızı və yaşıl xətlərin ayrılması layihəsinə start verilib. Avqustun 15-dən qırmızı və yaşıl xətlərin ayrılması layihəsinin

0: əsas tikinti mərhələsinə başlanılır. Belə ki, işlər təxminən 10-11 ay davam edəcək. 28 may və nizami stansiyaları arasında birbaşa metro əlaqəsinin olmaması səbəbindən yaranacaq çətinliklər nəzərə alınaraq, yerüstü nəqliyyatı əlavə dəstəkləyici tədbirlərin təşkilinə dair qərar qəbul olunub. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov.
1: Əsas düyün nöqtəsi 28 may stansiyası ilə nizami stansiyası arasındakı olan tunellərlə bağlıdır. Bu deməkdir ki, 28 may stansiyasından nizami stansiyası istiqamətində artıq qatarlar

0: qədər qatarların hərəkəti təmin olunacaq, amma iki xətt arasında Bakı metropolitenində qatarların hərəkətindən əlavə olaraq yerüstü ictimai nəqliyyatla müvafiq tənzimləmə işləri aparılacaq.
1: Xarici xəbərlərə gəlincə, Ukraynanın Xerson vilayət hərbi administrasiyası mülki şəxsə dron hücumunun görüntülərini yayıb. Kadrlarda PUA mikroavtobusun yanında dayanan kişinin qarşısında havada dayanır. Daha sonra kişi mikroavtobusun arxasına keçir və dronun onu izlədiyi görünür. Dron mikroavtobusa yaxın istiqamətdə sürətlə hərəkət edərək partlayır. Ukrayna Milli Polisi hücuma məruz qalan şəxsin bazarda ticarətlə məşğul olan Nikolayev vilayətinin 52 yaşlı sakini olduğunu açıqlayıb. Mətbuata əsasən o sağ qalıb və partlayış nəticəsində qəlpə yaraları və beyin silkələnməsi alıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiya ərazilərinə növbəti dron hücumu həyata keçirib. Əsas hədəf Moskva və Leningrad vilayətlərindəki Wildberries logistika mərkəzləri olub. Moskva vilayətinin qubernatoru Andrey Vorobyovun məlumatına görə, hücum nəticəsində 5 nəfər həlak olub, 6 nəfər yaralanıb. Sənaye zonasındakı ambarda yanğın baş verib, elektrik yarımstansiyası və inzibati bina zədələnib. Leningrad vilayətindəki Wildberries logistika mərkəzinə də dron hücumu edilib. Leningrad vilayətinin rəhbərliyi bir nəfərin xəsarət aldığını açıqlayıb. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. İl ərzində dənizdə qeyri-çimərlik ərazilərində batan 40 nəfərin meydi tapılıb. Suda batma təhlükəsi ilə bağlı daha ətraflı məlumatı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı Fərid İlhamoğlundan eşidəyik.
2: Fövqəladə Hallar Nazirliyi xəbərdarlıq edərək, vətəndaşlara müraciət edərək, qeyri-çimərlik ərazilərindən və qayalıq ərazilərdən istifadə etməməyə, yalnız xilas edicilərin mövcud olduğu qanuni çimərlik ərazilərindən istifadə etməyə çağırış edir. Belə ki, küləkli hava şəraitində dalğalı dənizə daxil olmamağa, spirtli içki qəbul edərək sərxoş halda çimərliklərə gəlməməyə və suya daxil olmamağa, hava qaraldıqdan sonra çimərliklərdə qalmaq, suya daxil olmaq insan həyatı üçün təhlükəlidir və ən əsas da valideynlər az yaşlı uşaqlarını çimərlik ərazilərində nəzarətsiz buraxmasın.
1: Ağdamda baş verən yanğınlarla bağlı şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Ağdam rayonu ərazisində son günlər baş verən yanğınların səbəblərinin araşdırılması zamanı PUA və müşahidə kameralarının görüntüləri təhlil edilib. Ağdam Ağcabədi inzibati ərazilərinin kəsişməsində yerləşən əkin sahələrinin qəsdən yandırıldığı müəyyən olunub. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 29 yaşlı Səbuhi Hüseyn də saxlanılıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, hadisənin bütün hallarının araşdırılması istiqamətində istintaq tədbirləri davam etdirilir. Dövlət proqramı çərçivəsində 2000-dən çox gənc dünyanın aparıcı ali təhsil müəssisələrində təhsil almaq hüququ qazanıb. Bu fikirlər gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil almalarına dair 2022-2028-ci illər üçün dövlət proqramı çərçivəsində təşkil olunan görüşdə səsləndirilib. Bildirilib ki, tələbələrin xaricdə əldə etdiyi bilik və təcrübə ölkənin inkişafına töhfə verəcək. Elm və Təhsil Nazirinin müavini Həsən Həsənli.
3: Bu il 500 tələbə seçilib bu proqram çərçivəsində təhsil almaq üçün. Onlardan 155-i dünyanın 10 ən yaxşı universitetində təhsil alacaqlar. Amma hər kəs bilir ki, digər tələbələrimizin də qəbul olduğu proqramlar dünyada ən rəqabətli proqramlardır və onların bu proqramlara təhsil almaları üçün seçilmələri onu göstərir ki, Azərbaycanda artıq istər ümumi təhsil səviyyəsində, istərsə də ali təhsil səviyyəsində magistratura təhsil üzrə davam edəcək gənclərlə bağlı böyük bir iş görülübdür.
1: Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 31-36, Aran rayonlarında gecə 21-26, gündüz 34-39, dağlıq ərazilərdə isə gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman

0: Zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6%-ə dək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakd pul kreditini 6% dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
4: Reklam.
3: Pul kreditini 6% dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
4: Reklam yerleştirmek için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
5: Azerbaycan Radyosu 105 FM.

könlüm gözüm, quruyar söz dənizim, qalmaz nişanım bizim, məhəbbət olmayanda. Söz dənizim, qalmaz nişanım bizim, məhəbbət olmayan.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Kaspak Sungayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3w kaspak.az.
3: Kreditlerin seni yok, sen onları idare et. Diğer banklardaki kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Kreditin bir bankta ve daha serfeli olsun. Kampanya 31 Ağustos'ta dek devam edecek. Etraflı məlumat için bir bank tətbiqi.
4: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 May 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN şahidi.
5: Təsəvvür et, sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool. Tek gün batma. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077 722 0000 3w kaspak.az.
5: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
7: 105 FM.
8: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
9: Biri varmış,
10: biri yokmuş.
11: Biri vardı, biri yoktu. Bir koca ve karı vardı. Onların Alyonuşka adlı bir nevesi vardı. Bir gün kızlar meşeye meyve yığmağa gelirdiler. Geldiler ki Alyonuşka'nı da aparsınlar.
12: Alyonuşka!
11: Gel bizimle meşeye meyve yığmağa gidelim.
12: Onu sizinle meşeye bırakmalı.
11: Nenecan! Qoyun getsin, babacan, bırakın getsin. Biz onu gözden koyma.

0: Yalqız qaldı. Alyonuşka bərk qorxub. O bir ağaca çıxdı. Acı-acı ağlamağa başladı. Bu zaman bir ayı ağacın yanına gəldi.
1: Ay qız, nə üçün ağlayırsan?
2: Ayı, axı necə də ağlamayım? Baba ilə nənənin bircə nəvəsi vardı. Adı Alyonuşka idi. Bir gün balaca qızlar onu dilə tutaraq meşəyə apardılar. Burada Alyonuşkanı yalqız qoyub getdilər.
1: Düş aşağı, mən səni babanın, nənənin yanına apararam.
2: Yox, mən səndən qorxuram, sən məni yiyərsən.
0: Ayı çıxıb getdi. Ağacın yanından keçən canavar Alyonuşkanın səsini eşidib soruşdu.
3: Ay qız, sən nə üçün ağlayırsan?
2: Ay canavar, axı necə də ağlamayım? Baba ilə nənənin bircə nəvəsi vardı. Adı Alyonuşka idi. Bir gün balaca qızlar onu dilə tutaraq meşəyə apardılar. Burada Alyonuşkanı yalqız qoyub getdilər.
3: Düş aşağı, mən səni babanın, nənənin yanına apararam.
2: Yox, canavar, mən səndən qorxuram, məni yiyərsən.
0: Canavar çıxıb getdi. Bir tülkü ağaca yaxınlaşdı.
4: Alyonuşka, sən niyə ağlayırsan?
2: Ay tülkü lələ, necə də ağlamayım? Baba ilə nənənin bircə nəvəsi vardı. Adı Alyonuşka idi. Bir gün balaca qızlar onu dilə tutaraq meşəyə apardılar. Burada Alyonuşkanı yalqız qoyub getdilər.
4: Düş aşağı, səni babanın, nənənin yanına aparır.
0: Alyonuşka ağacdan düşdü. Tülkünü belinə mindi. Tülkü kəndə sarı üz qoydu. O, Alyonuşka ilə birlikdə evə çatdı. Quyruğu ilə qapını döyməyə başladı.
3: Kimdir?
4: Mənəm, tülkü. Nəvəniz Alyonuşkanı gətirmişəm.
3: Əziz nəvəciyim.
0: Gözəl nəvəciyim. Mənim gözəl nəvəciyim.
3: Gəl bizim evimizə tülkü, sən də gəl.
0: Sən harada oturdaq? Nəyə qonaq eləyək ki, yaxşılığımın əvəzi çıxsın? Onlar süd, yumurta gətirdilər. Hamı stolun arxasında əyləşdi.
4: Mənə toyuq da verin.
0: Nənə ilə baba tülküyə bir toyuq verdilər. Tülkü hamı ilə vidalaşdı. Toyuğu da götürüb meşəyə qaçdı. Qızlar Alyonuşkanın qayıtdığını eşidib onun yanına gəldilər. Nağıl da burada bitdi.
5: Radiomuzun Qızıl Fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1963-cü ildə lentə alınıb.

dağılma müqəddəs. Ayrılıq günahsa necə yüyəqdəs. Tökmə göz yaşını, sevkimi əbəs. Günah səndən oldu, ay qara gilə. Axı günah səndən oldu, ay qara gilə. Günah səndən oldu, qara gilə.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 0000 3W

0: Respublikasının Merkezi Bankının 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTA nişanıdır.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Elektronika, məişət texnikası, mebel, avtomobil hissələri. Bütün bunlara ehtiyacın var, amma əlində kifayət qədər pulun yoxdur. Bir bankdan

0: elde etmeye telessin. Telefon 077 722 00.00 3wkaspak.az.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Deniz unudu derdi Selim'i. Küksümde hasretim bak daha.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: ve indi. Bir bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa Sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Əziz dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, mövzumuz yaydır. Yəqin ki, yol gedən şəxslər indi məni dinləyir. Sizcə yay fəslinə aid olan ən məşhur caz əsər hansıdır? Ooo, elə bildim xorla deyəcəksiniz. Çünki əminəm, bəli, bu Summertime-dır. Bu əsərə kimlər müraciət etməyib? Kimlərin ifası deyəcəksiniz? Çünki əminəm, bəli, bu Summertime-dır. Bu əsərə kimlər müraciət etməyib? Kimlərin ifasında eşitməmişik? Summertime 1934-cü il George Gershwin tərəfindən yazılıb. Daha doğrusu Porgy and Bess operasının ariyasıdır. Gershwin Afrika musiqisindən istifadə edərək caz janrında laylay bəstələyib. Bu ariyanı ilk dəfə Amerikalı soprano səsə malik olan Abby Mitchell ifa edib. Əsər tezliklə məşhurlaşaraq demək olar ki, hədsiz marağa səbəb olur. Caz standarta çevrilmiş bu əsərin hal-hazırda o qədər nümunələri var ki,

Əslində bugünkü verilişimiz sizə o qədər də asan gəlməsin. Sadəcə çətinliyi sevən biri kimi demək istəyirəm ki, hər hansı bir fəsil haqqında proqram hazırlayarkən onun elə incəlikləri üzə çıxır ki, özüm də təəccüblənirəm. Caz musiqisi asan janr olmadığından onu ifa edən sənətçilər də heç də asan olmurlar. Əksinə, başqa musiqiçilərdən fərqli olurlar. Buna görə onlar haqqında məlumat toplayanda qəribə hisslər keçirirəm. Hələ o ki qalsın fəsil haqqında. Sanki bir anlıq caz musiqiçisinin həyatını yaşayıram. Ən əsası da ömrünü gənc yaşlarında itirmiş fenomen musiqiçilər məndə dərin iz buraxır. Mövzudan uzaqlaşmayım, söhbətimiz yay mövzusudur. Gözəl əhval-ruhiyyəyə qayıdaraq çox sevdiyim Sten Getz'in ifasında A Summer Afternoon əsərini təqdim edirəm.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.